Ips le advăștite și set minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.